0: všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: A myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.